0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Masters turnira u Rimu. U trećoj rundi pobedio je Argentinca Navonea sa 2-1 u setovima. Kao i u prethodnom meču protiv Fonseke, Medžedović je ponovo priredio preokret nakon što je izgubio prvi set. Mladom Pazarcu ovo je prvi put u karijeri da se plasirao među 16 najboljih na nekom Mastersu, a u narednoj rundi očekuje ga duel sa Martinom Landalusom iz Španije, koji je već priredio veliko iznenađenje eliminisavši Marina Čilića i Matiju Belučija. A u Rimu seriju pobjeda nastavio i prvi reket sveta Jannik Sinner. Italijan se plasirao u osminu finala ubedljivom pobjedom protiv australijskog tenisera Alexea Popirina 6-2, 6-0. Meč je trajao svega 67 minuta. Sinneru je ovo 30. uzastopna pobjeda na Masters turnirima i ukoliko u osmini finala savlada sunarodnika Andreu Pellegrinija, izjednačit će rekord Novaka Đokovića postavljen još 2011. A fudbaleri londonskog Tottenhema produžili su strepnju svojih navijača pošto su u posljednjoj utakmici 36. kola odigrali samo nerešeno protiv Leedsa 1-1. Pevci su tako propustili priliku da stvore značajniju bodovnu razliku u odnosu na West Ham i da obezbede opstanak u Premier Ligi. Na dva kola pre kraja sezone Tottenham ima 38 bodova, a West Ham, koji je prvi ispod crte u zoni ispadanja, ima 36. Oba tima imaju teške mečeve do kraja sezone, Tottenham gostuje Chelsea i dočekuje Everton, dok West Ham ide u gostenju Kaslu, a kod kuće igra protiv Leedsa.
3: Vreme do kraja dana po većim gradovima Australije, sunčano popodne do 21 u Melbourneu. Sidney sa oblačnim periodima, uglavnom lepo, 20 stepeni. Perth, sunčano, lepo vreme, 25 stepeni. U Hobartu također lepo sunčano, do 15 stepeni tokom popodneva. U Canberri, sunčano popodne, 17 stepeni. Adelaida, oblačno sa 21. U Brisbaneu također oblačno, 22. I u Darwinu sa oblačnim periodima uglavnom lepo 32 stepena. U Beogradu danas najniža temperatura 8, najviša 22, uglavnom oblačno. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.